0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: R for Romeo, K for Kilo, L for Lima, E for Echo, K for Kilo, O for Oscar, I for India, K for Kilo, E for Echo, K for Kilo og R for Romeo.
1: Mm. Mm. Så stod jeg her og tenkte på hvordan jeg skal presentere det og gjenta. Ja, skal vi prøve oss på jentenavn?
0: Du får ikke lov til å bruke samme jentenavn.
1: Nei, du skjønner, det var det jeg tenkte på. Ja. At jeg skulle klare å finne et nytt jentenavn på hver K. Men her er det mulig jeg må rope om hjelp. Jeg skal bli stående her i dag. Skal vi se. Vi starter med K, Caroline. Den jo grei. Mm. Og så får vi R, Randi. Og så får vi K, Kate. Det lov det. Det är någon som heter Ket.
0: Ja, det är helt säkert.
1: Ja, det bara så du vet det. Och så har vi Elle Lotte. Och så får vi Elin. Och så blir det det blir att gå kämpa det.
0: Katrina.
1: Tack. Tack. Och så blir det O Olga. Och så blir det I Ine. Och så kör vi till nästa K. Det är den fjärde, är det?
0: Mm.
1: Det blir litt for enkelt å si kate, men det er nok å si kate også. Lengner litt på ket.
0: Da tar du kate.
1: Vi sier kate der. Og så videre Eline, og så kommer den der femte gåen. La meg tenke. Jeg har jo ikke forberedt meg på det her, så det går jo helt i balk. Karin. Mm-hmm. Karin, ja. Og det blir Randi.
0: Mm-hmm.
1: Uff. Ja, ja.
0: Det blir i hvert fall 5 KR.
1: Ja.
0: Ja. Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene, og knotet dere frem til riktig ord, så kan dere ringe inn til oss på 76 11 40 50. Kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor, og et lite pluss, du slipper å stå i telefonkø. Gavekort på 120 kroner skal gis ut i dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo, blosj eller 3 tusjer. Ukespremien trekkes i morgen og en pakke med flakslåd, og du kan delta helt frem til 12:15. Og hintet i dag at det brukes hver søndag. Det brukes hver søndag. Og gårsdagens løsningsord var blodappelsin.
1: Ja. Du sier det brukes hver søndag.
0: Ja, det gjør jo det.
1: Gjør vi det?
0: Her i Radio Bø?
1: Ja, jeg og du. Bruker vi dette om hver søndag?
0: Nei, det gjør vi ikke.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det vel kanskje noen som har oppgaver
0: ja, det med dette her. Ja, det nok en som har enten jobb som det.
1: Ja.
0: Ja, ja. Tror jeg.
1: Mm. Men brukes hver søndag, selv om ikke vi sånn direkte involvert.
0: Mm.
1: Ja. Ja, da vi...
0: Nå blinker det rødt der.
1: Ja, det liker vi. Skal du få ta telefonen, Emilie?

0: I didn't know. Not yet. Astrid Vex var det fra Narvik. Da det sånn at vi her I Radio Bø, vi har funnet en konkurransevinner.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: I dag så var det 12 bokstaver lytterne måtte bryne seg på. Emily, hvordan har det gått der ute hos deg?
2: Det har gått veldig bra, eller som vi sier I Fredrikstad, bælbra.
0: Den må du gjenta.
2: Bælbra.
0: Bær?
2: Bælbra.
0: Bær?
2: Nei, bælbra.
0: Det klarer ikke jeg å uttale. Ta det rolig.
2: Bælbra.
0: Bælbra.
2: B-A-L, og så bra.
0: B-A-L.
2: Nei, B-A.
0: Bælbra.
2: Ja.
0: Det går bælbra.
2: Bælbra, ja.
0: Bælbra. Ja vel, det var nok et Fredrikstra-uttrykk. Ja, det går bælbra, ja. Ja, men den grei.
2: Du klarer ikke helt å si det.
0: Nei, du hører sikkert noe som ikke blir rett. Jeg skal øve på den. Bælbra.
2: Ja, ja. Men vi fikk hele 47 I dag.
0: Ja,
2: ja
0: det liker
2: så
0: vi.
2: Det liker vi, ja. Og den som ble trukket ut var 12, og det var han Tom Thoresen, som jeg tror fortsatt befinner seg I Bø, eller stemmer ikke det, Tom?
3: Det stemmer.
2: Ja,
3: jeg nå I Bø noen dager til.
2: Ja, når det du har tenkt deg hjemover, fordi du bor ikke fast I Bø?
3: Nei, jeg skal serve den fjerde tanken.
2: Ja, og da det Drøbak.
3: Da blir det Drøbak.
2: Ja, for det der du bor året rundt.
3: Nei, der bor jeg, ja.
2: Ja, det skjønner jeg jo godt.
3: Ja, så har jeg jo bodd I Østfold I mange år, så I den her opplæringen I dialekt på Anted, det synes jeg var fin.
2: Ja, for du har hørt bælbra før.
3: Ja, jeg har hørt bælbra.
2: Ja, ja det noen ganger det bare spytter ut av meg noen sånne Østfold-ord.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men, det rareste jeg synes med den dialekten det at de bruker liksom fortid på fremtid
2: ja,
3: jeg skal gjøre det I stad, sier de
2: ja, det sant, det gjør vi når du
3: ja,
2: sier
3: det det ikke helt bra
2: synes ikke det
0: det sånn dere driver på
2: ja, det
0: I Fredrikstad
2: ja.
0: Ja. Ja. Tom, kjenner du på noen flere ord og uttrykk fra Fredrikstad Østfold
3: Ja, fotballstadion I Fredrikstad, den driver du jo med, skal du ha ballen på, nei, hvordan det? Under hatten eller på ledden?
2: Eller på tverringa.
3: Ja. Skal du ha ballen på hodet eller på leggen?
2: Ja, og så har vi et veldig fint ord som heter telle, som veldig mange tror å telle.
0: Ja.
2: Men det det ikke.
0: Ja. Hva er det dere sier da?
2: Skal vi gå? Da sier vi telle.
0: Det telle?
2: Ja.
0: Da det betyr det en god tur.
2: Da går vi.
0: I alle dager. Ja. Det det mye å lære, skjønner
3: jeg. Ja, det det.
2: Ja, men det jo ikke, vi har jo lettord også, sånn som perler. Det skjønner jo alle hva her.
0: Ja.
2: Det jo gummistøvler.
3: Ja, den bruker du å telle med.
2: Ja, den bruker jeg å telle med,
0: ja.
2: Dialekter gøy, Tom, men I Drøbak det ikke så mye dialekt.
3: I Drøbak?
2: Ja.
3: Nei, guri lang, det kommer ikke på noe I farta.
2: Nei, ikke jeg heller, faktisk, for de snakker vel ganske rent sånt østlandsk.
3: Ja, de sånn, ja, de gjør det.
2: Ja, eller som vi ville sagt I Fredrikstad, de litt fine på det.
3: Ja. Ja, kanskje det.
2: Men nå har jo du vært, hvor lenge har du vært I Bø nå?
3: Nå har jeg vært snart 2 måneder.
2: 2 måneder, hva synes du om sommeren så langt?
3: Det begynte jo veldig bra da, og så har det jo vært, det har vært dårlig, det mange år siden jeg opplevde så dårlig, tror jeg.
2: Ja, det tror jeg veldig mange kan skrive under på, men har du noen fine ferieminner da, selv om været har vært litt dårlig?
3: Ja, jeg har jo vært på noen av disse arrangementene til Regine-dagene, og det har jo vært mye fint da.
2: Absolutt, ja du
3: var... En som holdt på med kystkultur, det var veldig fine greier.
2: Og så var vel du på Lygarkvelden også?
3: Ja, det var det.
2: Ja, var det artig?
3: Ja, det har alltid litt artig det.
2: Lo du godt?
3: Ja, jeg gjorde det. Det var mye bra.
2: Ja, hvem synes du var morsomst?
3: Den ene var jo veldig opptatt av det som under beltet, og den andre var jo litt mer... Så, ja, jeg tror jeg synes...
2: Det blir han Frank da.
3: Jeg skjønner at det var 18-årsgrense på det arrangementet.
2: Ja. Det var nok like greit, ja. Ja, nei, men altså, og så har vi jo, du er jo ofte med på bokstavsuppa.
3: Ja, det er.
2: Synes du han var lett i dag?
3: I dag var det lett. Det var så veldig mange K-er der, og da måtte det jo... Da måtte det bli det det ble.
2: Ja, det måtte det. Men liker du når det litt vanskelig også?
3: Ja. Mm. Ja, da synes jeg det. Men det jo... Ja, det jo mye sånn hjelpemidler du kan jukse med, så det jo... På nettet det mye, og det ja...
2: Absolutt.
3: Men det er stort sett, det er litt gøy, ja.
2: Ja, men det er bra. Og løsningen i dag var?
3: Kirkeklokker.
2: Ja, det er ikke helt korrekt, og da skal du få en fanfare for det. Men datum får du bare nyte den siste helgen her i Bø.
3: Ja, nå skal jeg ut og prøve å få meg en stor skjei. Ja, jeg er klar til å hoppe i båten.
2: Du har lyst på skjei til middag?
3: Ja, jeg har fått meg en liten sånn stor skjei med finlever. Det hadde blitt fint. Ja. Da skulle det blitt skjeimølge her.
2: Da ønsker jeg deg lykke til med å få tak i skjeien og kos deg på havet.
3: Ja, takk skal du ha.
2: Ha det bra.
3: Ha det, ha det.
0: Seia, det har gjort seg det. Hva vil du si til det, Emily?
2: Jeg er ikke så begeistret for seia.
0: Åja, der kom du den veien, ja. Ikke sant? Du, han vant seg jo et gavekort.
2: Å, det glemte jeg.
0: Ja, men du vet jo hva han skal ha, sikkert.
2: Ja, han skal ha en bingo-blokk.
0: For dere har avtalt det.
2: Det har vi avtalt.
0: På bakrommet, det har skjedd.
2: Å, herlig mille måned, det glemte jeg.
0: Herlig mille måned. Ja, det, vi har det, det går fint det. Vi har det på svart på kvitt. En bingo-blokk til han Tom Thoresen.
2: Ja.
0: I Bø.
2: I Bø, ja.
0: For tida i Bø på Guvåg. Da han skulle ut i båten sin og få seg seg, som Emily ikke vil ha.
2: Nettopp.
0: Nei, det er bare vær sånn.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: I didn't know, not yet. Astrid Vex var det fra Narvik. Da det sånn at vi her I Radio Bø, vi har funnet en konkurransevinner.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: I dag så var det 12 bokstaver lytterne måtte bryne seg på. Emily, hvordan har det gått der ute hos deg?
2: Det har gått veldig bra, eller som vi sier I Fredrikstad, bælbra.
0: Den må du gjenta.
2: Bælbra. Bælbra. Bælbra.
0: Det klarer ikke jeg å uttale. Ta det rolig.
2: Bælbra.
0: Bælbra.
2: B-A-L, og så bra.
0: B-A-L.
2: Nei, B-A.
0: Bælbra.
2: Ja.
0: Det går bælbra.
2: Bælbra, ja.
0: Bælbra. Ja vel, det var nok et Fredrikstra uttrykk. Ja, det går bælbra, ja. Ja, men den grei.
2: Du klarer ikke helt å si det.
0: Nei, du hører sikkert noe som ikke blir rett. Jeg skal øve på den. Bælbra.
2: Ja, ja. Men vi fikk hele 47 I dag.
0: Ja,
2: ja
0: det liker
2: så det liker vi, ja. Og den som ble trukket ut var 12, og det var han Tom Thoresen, som jeg tror fortsatt befinner seg I Bø, eller stemmer ikke det, Tom?
3: Det stemmer.
2: Ja,
3: jeg nå I Bø noen dager til.
2: Ja, når det du har tenkt deg hjemover, fordi du bor ikke fast I Bø?
3: Nei, jeg skal serve den fjerde tanken.
2: Ja, og da det Drøbak.
3: Da blir det Drøbak.
2: Ja, for det der du bor året rundt.
3: Der bor jeg, ja.
2: Ja, det skjønner jeg jo godt.
3: Ja, så har jeg jo bodd I Østfold I mange år, så I den her opplæringen I dialekt på Anted, det synes jeg var fin.
2: Ja, for du har hørt bælbra før.
3: Ja, jeg har hørt bælbra.
2: Ja, ja det noen ganger det bare spytter ut av meg noen sånne Østfold-ord.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men, det rareste jeg synes med den dialekten det at de bruker liksom fortid på fremtid
2: ja,
3: jeg skal gjøre det I stad, sier de
2: ja, det sant, det gjør vi når du
3: ja,
2: sier
3: det er ikke helt bra
2: synes ikke det
0: det det sånn dere driver på?
2: Ja, det
0: I Fredrikstad
2: ja.
0: Ja. Ja, Tom, kjenner du på noen flere ord og uttrykk fra Fredrikstad Østfold?
3: Ja, fotballstadion I Fredrikstad, den driver du jo med, skal du ha ballen på, nei, hvordan det? Under hatten eller på ledden?
2: Eller på tverringa.
3: Ja. Skal du ha ballen på hodet eller på leggen?
2: Ja, og så har vi et veldig fint ord som heter telle, som veldig mange tror å telle.
0: Ja.
2: Men det det ikke.
0: Ja. Hva er det dere sier da?
2: Skal vi gå? Da sier vi telle.
0: Det telle?
2: Ja.
0: Da det betyr det en god tur.
2: Da går vi.
0: I alle dager. Ja. Det det mye å lære, skjønner jeg.
3: Ja, det det.
2: Ja, men det jo ikke, vi har jo lettord også, sånn som perler. Det skjønner jo alle hva her.
0: Ja.
2: Det jo gummistøvler.
3: Ja, den bruker du å telle med.
2: Ja, den bruker jeg å telle med, ja.
0: Ja.
2: Dialekter gøy, Tom, men I Drøbak det ikke så mye dialekt.
3: I Drøbak?
2: Ja.
3: Nei, guri land, det kommer jeg ikke på noe I farta.
2: Nei, ikke jeg heller, faktisk, for de snakker vel ganske rent sånt østlandsk.
3: Ja, de sånn, ja, de gjør det.
2: Ja, eller som vi ville sagt I Fredrikstad, de litt fine på det.
3: Ja. Ja, kanskje det.
2: Men nå har jo du vært, hvor lenge har du vært I Bø nå?
3: Nå har jeg vært snart 2 måneder.
2: 2 måneder, hva synes du om sommeren så langt?
3: Det begynte jo veldig bra da, og så har det jo vært, det har vært dårlig. Det mange år siden jeg opplevde så dårlig, tror jeg.
2: Ja, det tror jeg veldig mange kan skrive under på, men har du noen fine ferieminner da, selv om været har vært litt dårlig?
3: Ja, jeg har jo vært på noen av disse arrangementene til Regine-dagene, og det har jo vært mye fint da.
2: Absolutt, ja du
3: var... En som holdt på med kystkultur, det var veldig fine greier.
2: Og så var vel du på Lygarkvelden også?
3: Ja, det var det.
2: Ja, var det artig?
3: Ja, det har alltid litt artig det.
2: Lo du godt?
3: Ja, jeg gjorde det. Det var mye bra.
2: Ja, hvem synes du var morsomst?
3: Den ene var jo veldig opptatt av det som under beltet, og den andre var jo litt mer... Så, ja, jeg tror jeg synes
2: det. Det blir han Frank, da.
3: Jeg skjønner at det var 18-årsgrense på det arrangementet.
2: Ja. Det var nok like greit, ja. Ja, nei, men altså, og så har vi jo, du er jo ofte med på bokstavsuppa.
3: Ja, det.
2: Synes du han var lett i dag?
3: I dag var det lett. Det var så veldig mange K-er der, og da måtte det jo... da måtte det bli det ble.
2: Ja, det måtte det. Men liker du når det litt vanskelig også?
3: Ja. Mm. Ja, da synes jeg det. Men det jo... Ja, det jo mye sånn hjelpemidler og så kan jukse med, så det jo... Ja. Det det mye, og det ja.
2: Absolutt.
3: Men det er stort sett, det er litt gøy, ja.
2: Ja, men det bra. Og løsningen i dag var?
3: Kirkeklokker.
2: Ja, det ikke helt korrekt, og da skal du få en fanfare for det. Men datum får du bare nyte den siste helgen her i Bø?
3: Ja, nå skal jeg ut og prøve å få meg en stor skje. Ja, jeg er klar til å hoppe i båten.
2: Du har lyst på skje til middag?
3: Ja, jeg har fått med en liten sånn stor skje med finlever. Det hadde blitt fint. Ja. Da skulle det blitt skje med det her.
2: Da ønsker jeg deg lykke til med å få tak i skjeen og kos deg på havet.
3: Ja, takk skal du ha.
2: Ha det bra.
3: Ha det, Adel.
0: Seia, det har gjort seg det. Hva vil du si til det, Emily?
2: Jeg ikke så begeistret for seia.
0: Åja, der kom du den veien, ja. Ikke sant? Du, han vant seg jo et gavekort.
2: Det glemte jeg.
0: Ja, men du vet jo hva han skal ha, sikkert.
2: Ja, han skal ha en bingo-blokk.
0: Har dere avtalt det?
2: Det har vi avtalt.
0: På bakrommet, det er skjønt.
2: Ja, herlig mille måne, det glemte jeg.
0: Herlig mille måne.
2: Ja,
0: ja det går fint, det. Vi har det på svart på kvitt. En bingo-blokk til han Tom Thoresen.
2: Ja.
0: I Bø,
2: ja.
0: For tida i Bø på Guvåg. Der han skulle ut i båten sin og få seg seg, som Emily ikke vil ha.
2: Nettopp.
0: Nei, det er bare vær sånn.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.

0: I didn't know, not yet. Astrid Vex var det fra Narvik. Da det sånn at vi her i Radio Bø, vi har funnet en konkurransevinner.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: I dag så var det 12 bokstaver lytterne måtte bryne seg på. Emily, hvordan har det gått der ute hos deg?
2: Det har gått veldig bra, eller som vi sier i Fredrikstad, bælbra.
0: Vi... Den må du gjenta.
2: Bælbra.
0: Bær?
2: Bælbra.
0: Bær?
2: Nei, bælbra.
0: Det klarer ikke jeg å uttale. Ta det rolig.
2: Bælbra.
0: Bælbra.
2: B-A-L, og så bra.
0: B-A-L.
2: Nei, B-A.
0: Bælbra.
2: Ja.
0: Det går bælbra.
2: Bælbra, ja.
0: Bælbra. Ja vel, det var nok et Fredrikstra uttrykk. Ja, det går bælbra, ja. Ja, men den grei.
2: Du klarer ikke helt å si det.
0: Nei, du hører sikkert noe som ikke blir rett. Jeg skal øve på den. Bælbra, bælbra.
2: Ja, ja. Men vi fikk hele 47 i dag.
0: Ja,
2: ja
0: det liker
2: så det, vi. Det liker vi, ja. Og den som ble trukket ut var 12, og det var han Tom Thoresen, som jeg tror fortsatt befinner seg i Bø, eller stemmer ikke det, Tom?
3: Det stemmer.
2: Ja,
3: jeg er nå i Bø noen dager til.
2: Ja, når er det du har tenkt deg hjemover? Fordi du bor ikke fast i Bø.
3: Nei, jeg skal serve den fjerde tanken.
2: Ja, og da er det Drøbak.
3: Da blir det Drøbak.
2: Ja, for det er der du bor året rundt.
3: Der bor jeg, ja.
2: Ja, det skjønner jeg jo godt.
3: Ja, så har jeg jo bodd i Østfold i mange år, så i den her opplæringen i dialekt på Anted, det synes jeg var fin.
2: Ja, for du har hørt bælbra før.
3: Ja, jeg har hørt bælbra.
2: Ja. Ja, det er noen ganger det bare spytter ut av meg noen sånne Østfold-ord.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men, det rareste jeg synes med den dialekten, det er at de bruker liksom fortid på fremtid.
2: Ja.
3: Jeg skal gjøre det i stad, sier de.
2: Ja, det er sant, det gjør vi. Når du
3: ja,
2: sier
3: det. Ja, det er ikke helt bra.
2: Synes ikke det?
0: Det er det sånn dere driver på?
2: Ja, det er.
0: I Fredrikstad?
2: Ja.
0: Ja. Tom, kjenner du på noen flere ord og uttrykk fra Fredrikstad Østfold?
3: Ja, fotballstadion i Fredrikstad, der driver de jo med, skal du ha ballen på, nei, hvordan er det? Under hatten eller på ledden?
2: Eller på tverringa.
3: Ja, skal du ha ballen på hodet eller på leggen?
2: Ja, og så har vi et veldig fint ord som heter telle, som veldig mange tror er å telle.
0: Ja.
2: Men det er det ikke.
0: Ja. Hva er det dere sier da?
2: Skal vi gå? Da sier vi telle.
0: Det er telle?
2: Ja.
0: Da betyr det en god tur.
2: Da går vi.
0: I alle dager. Ja. Det er det mye å lære, skjønner
3: jeg. Ja, det er det.
2: Ja, men det er jo ikke, vi har jo lettord også, sånn som perler. Det skjønner jo alle hva er.
0: Ja.
2: Det er jo gummistøvler.
3: Ja, den bruker du å telle med.
2: Ja, den bruker jeg å telle med, ja.
0: Ja.
2: Dialekter er gøy, Tom, men i Drøbak er det ikke så mye dialekt.
3: I Drøbak?
2: Ja.
3: Nei, guri lang, det kommer ikke på noe i farta.
2: Nei, ikke jeg heller, faktisk, for de snakker vel ganske rent sånt østlandsk.
3: Ja, de er sånn, ja, de gjør det.
2: Ja, eller som vi ville sagt i Fredrikstad, de er litt fine på det.
3: Ja. Ja, kanskje det.
2: Men nå har jo du vært, hvor lenge har du vært i Bø nå?
3: Nå har jeg vært snart 2 måneder.
2: 2 måneder, hva synes du om sommeren så langt?
3: Det begynte jo veldig bra da, og så har det jo vært, det har vært dårlig. Det er mange år siden jeg opplevde så dårlig, tror jeg.
2: Ja, det tror jeg veldig mange kan skrive under på, men har du noen fine ferieminner da, selv om været har vært litt dårlig?
3: Ja, jeg har jo vært på noen av disse arrangementene til Regine-dagene, og det har jo vært mye fint da.
2: Absolutt. Ja,
3: en som holdt på med kystkultur, det var veldig fine greier.
2: Og så var vel du på Lygarkvelden også?
3: Ja, det var det.
2: Ja, var det artig?
3: Ja, det har alltid litt artig det.
2: Lo, ja. Lo du godt?
3: Ja, jeg gjorde det. Det var mye bra.
2: Ja, hvem synes du var morsomst?
3: Den ene var jo veldig opptatt av det som under beltet, og den andre var jo litt mer... Så, ja, jeg tror jeg skulle...
2: Det blir han Frank, da.
3: Jeg skjønner at det var 18-årsgrense på det arrangementet.
2: Ja. Det var nok like greit, ja.
3: Ja.
2: Ja, nei, men altså, og så har vi jo, du jo ofte med på bokstavsuppa.
3: Ja, ja.
2: Ja, synes du han var lett i dag?
3: I dag var det lett, og det var så veldig mange K'er der, og da måtte det jo... Da måtte det bli det ble.
2: Ja, det måtte det. Men liker du når det litt vanskelig også?
3: Ja. Mm. Ja, da synes jeg det. Men det jo, ja, det jo mye sånn hjelpemidler du kan jukse med, så det jo... På nettet det mye, og det ja...
2: Absolutt.
3: Men det er stort sett, det er litt gøy, ja.
2: Ja, men det er bra. Og løsningen i dag var?
3: Kirkeklokker.
2: Ja, det er ikke helt korrekt, og da skal du få en fanfare for det. Men datum får du bare nyte den siste helgen her i Bø.
3: Ja, nå skal jeg ut og prøve å få meg en stor skje. Det...
2: Mm.
3: Ja, jeg er klar til å hoppe i båten.
2: Du har lyst på sei til middag?
3: Ja, jeg har fått med en liten sånn stor skje med finlever. Det hadde blitt fint. Ja. Da skulle det blitt sei med det her.
2: Da ønsker jeg deg lykke til med å få tak i seien og kos deg på havet.
3: Ja, takk skal du ha.
2: Ha det bra.
3: Ha det, ha det.
0: Seia, det har gjort seg det. Hva vil du si til det, Emily?
2: Jeg er ikke så begeistret for seia.
0: Åja, der kom du den veien, ja. Ikke sant? Du, han vant seg jo et gavekort.
2: Det glemte jeg.
0: Ja, men du vet jo hva han skal ha, sikkert.
2: Ja, han skal ha en bingo-blokk.
0: Har dere avtalt det?
2: Det har vi avtalt.
0: På bakrommet, det er skjønt.
2: Ja, hele millimannet, det glemte jeg.
0: Hele millimannet.
2: Ja,
0: det går fint, det. Vi har det på svart på kvitt. En bingo-blokk til han Tom Thoresen.
2: Ja.
0: I Bø,
2: ja.
0: For tida i Bø på Guvåg. Der han skulle ut i båten sin og få seg seg. Mm-hmm. Som Emily ikke vil ha.
2: Nettopp.
0: Nei, det er bare vær sånn.